0: Se cântă manele aici? Băi, să cântăm manele aici? Băi, deschide-mă, să cântăm manele!
1: Mamă, ce de cazice aici!

0: mano. Posa. Vani. Jumate, acum jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.
1: Okay.

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră.

0: dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
1: Deci așa cum am spus în această seară, alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.

0: ce nu îmi place.
1: Fetele dansează.
0: Și nimeni nu are ce ne face.
1: Berile dansează
0: și orice. Zila nu e sărbătoare. Domn, sunt-ți băi. Alo. Hai.
1: Îngerii.
0: Lasă-ne băi.
2: A, deci.

0: în continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu, de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul! Pentru tatăl meu,
1: de ziua ta.
0: Sus mânuțele!

0: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața.
1: Știu, Romeo, așa și eu.
2: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie.

Și direct de la Hit Studio, Cristian Rizescu și Denisa revin

Da, de ce? Noi nu. Bine, lasă-mi. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

0: ce nu ne place.
1: Fetele dansează.
0: Și nimeni nu are ce ne face.
1: Vedeți, berile dansează
0: și orice. Zila nu e sărbătoare. Domn, domn, sună-ți, băi, alu. Hai, mă.
1: Îngerii.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget, deget, deget, deget.

super hit from Andrea and Costi.

0: Micule, scoală-te că am o vorbă cu tine!
1: Ce-ai nebună?
0: Îți place ce picioare albe am?
1: Păi ce are că-s frumoase tu?
0: De nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
1: Lasă-mă că am decosit!

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus în această seară, alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.